0: نبزبت تو نبزبت تو سوا وقت تتقاطي
1: كل توقب تبزا منو
0: ايفا ايفا كل توقب اللي قدي شرشين الرجلر هوز نكس مو ايشا در جيبو نسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيح لك ما يديقوك
2: With Satariano Coca-Cola And Marilicious Puffballs Weekdays 3 till 7 On Bay
3: Bay Weather Ivana Kolossew, David Pallion, ekkal dak li huwa il-ġimgħa fil-għodu għal-bija tal-ġurnata tal-lum stenna temm xemxi hemm barra l-ogħla temperatura li se tkun qed miss 32 gradi Celsius apparti minn hekk lejla tinżel għal 21 briħ taqed varja xi ftit li xejn bejn forza tnejn sa forza ftieda wissa se nkun qed nagħtu għal bidu għal sadej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.